daddy na osumafo apo na baba ni se dia cha mi na mi tumi ni ka kwa mani sa mi sa ba kwa ku sa ba kan ku ni bua mi nya mi na